wiees wie left Jo ëch denesen a wee Muss mech bewegen no so déich ass liewe sees wie gebees Me ma verkanst du heem Brauch of hi net méi wie eng teet Ech fleieren duercht nuch duerch an an der frékomnech heem Ech sinn

0: 100,7 Album von davor proposéiert vu macht Klammer
1: kann in hoffnungsvoll Musik iwwer Trauer, Ruminatioun an Trennung machen. Ja, weil dat Batterseis um liewen as eng Faszinatioun fir d'Indie-Rockband Death Cab for Cutie zan an hirem echte Song fir 34 Joer. Mat enger glasklorer Maturitéit geht I Built You a Tower am Album Nummer 11 ënner d'Haut ouni viel ze probéieren an huet sech méger Meenung no Ä verdeckt.
0: Eisen Album vun der Woch a dat bei eisem Programm
2: Hat lauscht mal den Titel Trap Door.

Riptides vun Deathcap for Cutie vun hirem lächten Album I Build You a Tower, den noch eisen Album vun Davoras. Gläich aus der Zeit fir d'Norichten, déch noch bësse Musik. Am ich starten mat enger Single aus Lützebusch vun Tuis, dat Teil aus Papaya.